Poseban značaj Vidovdan je dobio u vreme stvaranja nove srpske države, a kao zvanični državni praznik uveden je 1889. godine na 500. godinu od Kosovskog boja.

Vidovdan je nepokretni verski praznik koga praznuju Srpska pravoslavna crkva i Bugarska pravoslavna crkva i jedan je od najvećih srpskih praznika. Kod Srba je poznat pod nazivom Vidovdan, a kod Bugara Vidovden.

Značaj Vidovdana za srpski narod proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum. Od svih je najznačajniji Kosovski boj, stradanje kneza Lazara i takozvana propast srpskog carstva, pa se tog dana slavi i crkveni praznik Svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika.

Na mestu bitke na Gazimestanu, kao endemska vrsta, postoji crkveni kosovski božur. Prema narodnom verovanju, u ponoć, u oči Vidovdana, reke postanu crvene i poteku uzvodno.

0: Sue.
1: Dobro jutro, Banjo.
0: Traffic and weather.
1: Banja dvojka.
0: Okay.
2: Vidovdan je čuvena patriotska pesma srpske pevačice Gordane Lazarević iz 1989. godine. Pesma je ubrzo postala kultna, kako na prostoru Kosova i Metohije, tako i na ostalim teritorijama gde žive Srbi. Autor pesme, kompozitor Milutin Popović Zahar, napisao je povodom proslave 600 godina kosovske bitke. Pesma je popularna u Rusiji, a pevaju je i Peruanci, Grci i Rumuniji.

Poseban značaj Vidovdan je dobio u vreme stvaranja nove srpske države, a kao zvanični državni praznik uveden je 1889. godine na 500. godinu od Kosovskog boja.

Vidovdan je nepokretni verski praznik koga praznuju Srpska pravoslavna crkva i Bugarska pravoslavna crkva i jedan je od najvećih srpskih praznika. Kod Srba je poznat pod nazivom Vidovdan, a kod Bugara Vidovden.

Značaj Vidovdana za srpski narod proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum. Od svih je najznačajniji Kosovski boj, stradanje kneza Lazara i takozvana propast srpskog carstva, pa se tog dana slavi i crkveni praznik svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika.

Na mestu bitke na Gazimestanu, kao endemska vrsta, postoji crkveni kosovski božur. Prema narodnom verovanju, u ponoć, u oči Vidovdana, reke postanu crvene i poteku uzvodno.

Vidovdan je čuvena patriotska pesma srpske pevačice Gordane Lazarević iz 1989. godine. Pesma je ubrzo postala kultna, kako na prostoru Kosova i Metohije, tako i na ostalim teritorijama gde žive Srbi. Autor pesme, kompozitor Milutin Popović Zahar, napisao je povodom proslave 600 godina Kosovske bitke. Pesma je popularna u Rusiji, a pevaju je i Peruanci, Grci

0: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Otvaramo istorijsku čitanku i ovoga jutra i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 28. jun. 1389. godine na Kosovu polju odigrala se presudna bitka srpske i turske vojske koja je otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu. Prema oskudnim istorijskim podacima, kosovska bitka je Turcima obezbedila dalji prodor na Balkan. Srbija je potom postala turska vazalna država, a njeno osvajanje završeno je 1459. godine kada su Turci zauzeli utvrđeni grad Smederevo. 1914. godine na današnji dan pripadnik organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip ubio je u Sarajevu austro-ugarskog nadvojvodu, prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu ženu Sofiju. To je bila varnica za početak Prvog svetskog rata. 1921. godine na današnji dan donet je Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Vidovdanski ustav, kojim je novonastala država proglašena ustavnom, parlamentarnom i naslednom monarhijom sa dinastijom Karađorđević. A 1950. godine na današnji dan, dakle 28. juna, pušten je u saobraćaj put Beograd-Zagreb, dug 400 km, nazvan autoput Bratstvo-Jedinstvo, u čijoj su izgradnji učestvovale dobrovoljne omladinske radne brigade iz svih krajeva Jugoslavije. Na današnji dan, poštovani slušaoci, 1960. godine osnovan je Univerzitet u Novom Sadu, a 1989. na Gazimestanu na Kosovu obeležena je šestogodišnjica kosovske bitke. Centralni događaj na skupu kojem je prisustvovalo oko miliona ljudi bio je govor tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, kojim je počeo meteorski uspon tog srpskog političara. 2001. godine bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević izručen je Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu kao prvi šef države koji je predat Međunarodnom sudu. Milošević je 27. maja 1999. optužen za zločine protiv čovečnosti, kršenje zakona i pravila rata i genocid tokom ratova u Hrvatskoj 1991. 92. i u Bosni i Hercegovini 1992. do 95. kao i na Kosovu 1999. godine. I 2001. godine na današnji dan, dakle 28. juna, preminula je Vera Nikolić, atletičarka, svetska rekorderka i dobitnica dve zlatne medalje za Jugoslaviju na evropskim prvenstvima u trci na 800 metara. 9:13, slušali ste Vremeplov na talasima Banje Dvojka radija, a mi smo vam i ovoga jutra, poštovani slušalci, ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 28. jun. Dobro vam jutro.

Poseban značaj Vidovdan je dobio u vreme stvaranja nove srpske države, a kao zvanični državni praznik uveden je 1889. godine na 500. godinu od Kosovskog boja.

Vidovdan je nepokretni verski praznik koga praznuju Srpska pravoslavna crkva i Bugarska pravoslavna crkva i jedan je od najvećih srpskih praznika. Kod Srba je poznat pod nazivom Vidovdan, a kod Bugara Vidovden.

Značaj Vidovdana za srpski narod proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum. Od svih je najznačajniji Kosovski boj, stradanje kneza Lazara i takozvana propast srpskog carstva, pa se tog dana slavi i crkveni praznik Svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika.

Na mestu bitke na Gazimestanu, kao endemska vrsta, postoji crkveni kosovski božur. Prema narodnom verovanju, u ponoć, uoči Vidovdana, reke postanu crvene i poteku uzvodno.

dvojke. Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu sutra će saznati gde nastavljaju svoje obrazovanje. Ministarstvo prosvete ranije je najavilo da će 29. juna biti objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovanim profilima. U porti manastira Gračanice služena je vidovdanska sveta arhijerska liturgija koju je predvodilo više mitropolita i vladika Srpske pravoslavne crkve uz sasluženje igumana i sveštenika sa Kosova i Metohije. Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu priveli najmanje 10 osoba po završetku parastusa kosovskim junacima. Na Gazimestanu je služen parastus kosovskim junacima kojim je prisustvovalo više hiljada Srba. Na ulazu u spomen kompleks je veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije u uniformama i civilu pretresao vernike. Studenti u blokadi danas održavaju skup u Kraljevu. Prema najavama, centralni deo okupljanja počinje u 18 časova na trgu srpskih ratnika. Na skupu u Kraljevu, koji pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan, organizuju studenti u blokadi. Od 11 do 14 sati održan je program za najmlađe u parku Svetog Save. Vesti iz sporta, fudbaleri Kanade i Južne Afrike sastaju se u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas uz direktan prenos na prvom programu RTS. I vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša od 35 do 39 stepeni. U Vrnjačkoj Banji trenutno 34 stepena.

Nakon Dragane slušamo Jašara, a ovo je pesma po specijalnoj želji. Od pogleda do poljubca, tako ste tražili. Od supruga za suprugu Olju. I drago nam je da ste nam se javili i poželjeli pesmu. Ide Jašar za vas, odnosno peva.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: Banja Dvojka, najbolja spojka.